பார்த்து அங்கே நோக்கி ஜனர கலக்கல் லைக்கு தினம் பாருங்க உங்களுக்கு சொல்லியோமோ டை மச்சலோட பாருங்க டை சுருண்டுங்க அக்குள்ளதான் உங்களுக்கு நாயுங்க டை சாங்க வீஸ் பிரெசிடென்ட் அங்கே ஃபாரடும் ஹுபர்ரம் அசம்பிளி நேஷனல் உங்க சனா டாக்டர் டவிட் உடேங்கார் கரிமாடென் சுரியோட டை நாத்தா லூ இங்கே டைன் முங்க நாய் நம்முருக்கும் நரம் அல்ல மாதிரி நம்முருக்கு குருங்க டை டெவலங்கா சொங்கு இச்சானுங்க டை எஃப்எம்இ யோங்க லூங்க டன் முங்க டை நாவுரு டுமான் லுங்க இச்சானா பியர் கெரிஜான் யோ இங்கு டை நாவுக்கானுங்க திறன் கியூ ஏக்கம் நரம் அல்ல மாதிரி நம்முருக்கு மன்னரம் அல்லாமா இங்கிற டை rezgi ngamno ngor guru ngamno dai national nga kulal yengi changa finance public nga dai namur go fodong dai ya guru ngo hukuma dai kulal ga dai national yo yengi dai danyu lung dai namur go lung naim nge vice president yo dran kiya ya ngo gite ga dai ya tarama nangi kede ka da go fodong dai namur go dai fodong hal nge dai migo yu kulgo hal nge tan go dinge kede ka dan yo nga ya mundan gre dan yo halam ko imama ya ro habar nge dai namur man ram halam ho yo ro ndese min des yo ro ya chulga dai bolindo kam gi cha ga ga du ci yu fi ak kalkal yo man ro halam di ngam non ci de kada nge man no ya nga so ay ngwane re re ga te ngani na on ka kare dai yo bolindo dai ya no ndan nga dai episo ci la halam di namur ndo kompitang ne de gi ngani jande kalkal yo nge dai dinga drango ya ga yan gre ka kar ngaran ga ji la ra bang chu ro dai na kam yo ro yo nge dai yan manan gre dai minister nge dan mo nge akul do yo dai ya coronaria rende lungi dai namurugo manaram hadama dinge kedenga dai heleni gida pido ganda balen lungi chan haliki shuwa muhammad wenge dai na chapolo miyonge kede kada on hotel la radison bulu gre chapolo ni dai na chapolo miga yo dai kakar ngaran nge gate nge dai ya nge kede yo ya ka gar manaram hadama dinge kede tolor dinge ya kam nan yo ya kam manaram hadama dai kidenge kede kada nge ni on hukuma yo go dai ichalai gida dan mu halegri kalkala inga dan inga ha wacha go go ya kedu yo mangi piso dai hela nga bundo dai nyana computer ire piso ya pula yanda bolen nya dai chala ka kadmu ya yo nga ay ngwa chok yo gitenga dai hela gar kal kal nga dai dina muru gidi hari ay ire dingi kere kada ire allah maji oguma ire di nga kere kada nga ko nga hela gar janda kal kal di nga dai fodo nga dai namuru hele ni dai fodo nga kere kada ire dingi namuru gidi bele ire fodo nga hokuma dai nal kire dingi kere yo nga yo kurajan nari arinde ya kam nan da kalkal lalama dai dinga hanga halagini gide jenni re kalkal gide wuyewun ya yo nga ya kam nan hanga dai malagno dibena kulnga halama injili halama hadanga mun wer dingi kede kada yo nga yo yo gudo dai dran go ya kam nan da kalkal ga hanga dai halagini hinga yo nga kurajan nari arinde gide dai ya dingi kede kada nga ya darara dere ya ka gri halla da dio mako ya mauno gam ko lagrno habar ngi dai dan mun ge namru gumi go yo re sai min desi nga yukul yo ya law dai ugum garan bilin ngai namru go man ram hallama dai mi ngi yukolla wonde dai dole ngam no chadi ugre dai drango bilindo yichubu hallama dai namru go dikri ngaran ngi hal ngi dipen ngi ikegan gure mi ngi yichubu iji hal ngi dai ya yan kida wonde dai namru ngari yan al hadi ngi chan ga justice yo ngi haje la rabar quadre yo ro awonde dai ya fado dum ngi dai mi ngi ngaram yan ngi chan ga dai balbal dum ngi ngaram chapali linga dai yan al hubu ngaran yo ngi yali yan al gure mi ngi kede kada ge yauga yamal gay dinga dan yoyu migongi kede projet ngi yukoliyo migongi kede ngi janga ko commissaire des nations unies ngi dynamo ge dinga kede ngi migongi ma yudu la ngaranga yuyu jana do lo ngi lugu ndo so lugu na ka wari kali ngi langi lugu na mai ngi charanga refuse yo nga ya ka manara har ngi kimiki migro yan nangan nga migongi yukolga yan kede angra har ya yo migongi yukolga dai dara ma yoran ka kad ngi bulindo dai dara ma ngri kolal mo i janal ko fogna dai ay ngi dara ma chal dowle yo yonka so dai yo ngi akam nana ko frog dai namur gumi gumi ama hiwuli yu kani ngana garan yalo nde kali ngala gumi yo gi dai ndran yakam nande kalkal gre dadi yo halla yo mako yi ma yuno habar yo gama no nguyu yo yo re sai minde si yo ro mi ko ngi ke dengi kol ga yen ki dengi hok ma ngi kol ngi yu kol yo yo re ki anara ma sen tolor ki akana ga ru ki ga ra ka yo yo munge dai ya chulu ga yakam nanga ran kalkal yo yem ga dan ga dai yem ngi ndo so mi ngi yen ki dega yu kol yo nga so ngaram ray moy reedo ngayo halnge day dranna dinio yo ko tala gam ko loro awali yo ngeda yaju ga yakam nan rekeni dran yakam nan ne ay laraba ko adiyoru lunga kullu dum ngadan dan mo ngana robu dinge kede kadang mi ngi yan kida yo confederation ngadan yo lungi ichan ga ibrahim ben sayid yo coronari arnde na ka dinge kede kada agram nar ma allama day dinio ben halnge mi yo ga yukulha ko tala garan ga pigro day allama day di hemni sir allama jenni ngrad na jawol wa yo day don gona ka agram nan ngi kede kada halnge day na kan halnge mi ngi yukulga yan kida yo halnge dran go haladana tabiri yandengene hoy garan yo naka munan gre danyo mako yi mano mayra ungo gede abar ngi day namru mun narma kajwa ngo hug yor i chan ga deng
nga day na ci migo nga day yenand fo de na wo wa nga ay nga o wire no le day day yenand no le da akan ha kay num fo na wono no la kan ha kay ra kan ha kay ga tena wonde day hu yo ra wonde day ya wonde lu ngam no hando chadi on nak miel a wonde day burni dum nyamena handu do day migo nge kede nge yima yudu nga yo nga yaro habar yo day lu gitena mana lu ndo bitan nge kede kada lu ngi chanaga day reporter lu ngi chanaga ramba yo nge day nama aji la raba ko yo na lu ndo bitan min desi na lu ndo bitan la renaissance yo day logo tarti nge chanaga mite chatshin yo nga na mana alga na munda da karkal kare mi ngi ko laga yen mi go dawa drando yaka dingi kede kada yi chono hala dadio hal nga mu ko loyo ilde mani man gi no balasi mu goro day ka jwa nga hala day na robe na ci lunga na parpo no yo so balasi ma mo tal nya dingi de ga yo go hala ma gel ga may ngi ga nga day balasi e ci rewe yiro hal nga mani mo ka nam na nam se yor day yo ngi day mi go ngi alla day ko yen mi go dawa ma dingi drango ya ca ga lunga day nan go nal ga na ro ha bar yo gre awr ngum na mutala medene min sundiyo na wala kam ko imbal no wa cabinet technique.

via Musa ina marban suma suman humbun ma mana hala suman kaka mun radio na burmi ini dan gaga de pena deu deu dinan la hala tani jamme na radio chada fat mai di dogo yam ma der goro jakina dok fidi yam bini na bakor woro den tani da fat tan na humi daram basaki bun mai ay bur jeudi bur jeudi til octobre um jakina kalvandi ni bazar buma dokina dok bayam bina kat suma tisu galamin kile tagana han kaga de pana dew dew dew di jena no lisuni ni radio na han lisun da kyan ko radio na tani samme on agidiri gober samo dum samme man abiel mbay rene balam jo wala zama chero marani anu ni subo balwa subo bayon kaka bu radio na ni agolum sun mamida ni am technician fi sogole kole.